يا ورث الأمان. Mantakamush. Singa ishumala kusasa lenchumala useko ono mtala wetu. Angfuni ukubeka ngengonde seko ono. Umbiga suwe gozo MC umoyimwe. Paramis.